0: frontliner pada dia kini DCPU kan, ke District Child Protection Unit. Tidak lagi yau jing tip bagi dan ikhna ibu dan kam sih saya kata kajing erap hak bagi dan show ikhaja shong jaka sam kini ke scheme ringkat kajing pet jangka office jangka District Legal Services Authority kan depute kan pak iwe I panel lawyer ni EPLV bagi dan mar mar sih kata kajak bagi dan ikhna bat banyalam ita ikhna akhmat jangka Child Welfare Committee kan, bat ban airu QA QA ki jing dan kam ada dan kam counseling ada dan kam check up ada dan kam ben ya kerja kasar mo ke shelter home ke ni ke skim kan ai kerja ni ram. Tetapi pai pada sesiki second category of children mo kita ki kena ki beting kok bat ke ai mo ki bade ki runar ki bale kam sendiri ni kan kudu ke kam hak bagi ngat hakaan ke ni ke skim pada kan ai ki de kerja ni ram da ka bakan ai ki wu muktiar uplidar uban yasa e ne ke bentak ke case ke jongki kan. Dikata ka de ke jing kersan dan ni ke jing tri kam lang jong ke ni ke skim hak ni ka JJ Act Juvenile Justice Care and Protection Act arajar khatsan. Tiga dan don shoot sekiwi ki skim mo dangi pai pada sasha kini ki Child Labor Act mo 1986 kini ke di ka an ke bakang persya ben pentri ka meki kena ki bahapo khat sausnam bat ban kang ru ye ki adult ki bala kam he ben tri kam ha kinu kinu ki ka ki jaka ki ba itrim mo kum di ka
1: ha bala ban bu jing ma
0: ha ai bala ban bu jing ma ti hakum kini ka an pada kini kenal sas ki bru kan ile ki inspection ken kan depute kan pa mo ye ki panel lawyer ko bawa ang ki PLV bakin le le ki inspection mo hak ki jaka kum ki karkhana kum ki yo ki hotel ti ladaki sham bat ki lab ba ya le si dan ikhna hakar khana am ti itu EPLV haben pentip marmar ka jing tip shapo labor department kan ha pentip ru shaki police shaka office jong ka district legal service authority ka bapentri ka me ken ki scheme ka haben pentip ru shaki child line ti hakapor baki police am ki haben le yet ben le rescue ye ti ikhna mong ye ong ti kim di ben pendeng hat keri ikhna kim di ben handcuff itu ikhna tinang taru kim di ben tokit ya ikhna hakapor ba idan itu I manager lani itra jong tukar khana ke nomor ketu
1: ke laban ila
0: benting ila benting nang ta ila ru ben mo ben pen kul marjing mo ikhna am ti di ben yalami I hakal jaka ka balong sif ben penju I bat ban simjing keli ke tinang ta napo office jong ka DCPU mo ka District Child Protection Unit pat de kin le yakin ki social investigation report ke mo kin wat jing tip ka background jong untuk khna kin yakran ba kimi ki pa jong untuk khna tinang ta kin yarap ru pat de ben peniyok ya ki schemes ki bawa nak government kan kum gini ki scholarship schemes PM kisan scheme na kiwi kiwi ki department tinang ta kin yale ru ben pen enroll biang ya ini ikhna
1: manlik
0: school biang kat kum ke provision jongka RTE Act kan ti dengi pai ru shaka weka an ke bengi ong ka RTEM ketaruk ke dika weka an ke ba ai ki kena e ka hok ki kena ki bena du hendriu hadu kat saus nam bekin yo e ka class 1 hadu class 8 kalam de dan kamban siun de ti hak ni ru ka an ke ni ke skim ke nek kumnu ke nek budin ke nek wat jing tip mo hak leng ke leng ki school kan ba ka nungut ki kena ki bela drop out ti men hak ni ke district jong yemen shim snam ngi yo hadu san spa ngut ki kena bangin pen pen le school biang ho ni enroll biang ki school kan kat kum ke provision jong ke RTE kan dah kebakin yo ikitu ki special classes kat tu kat ni benai but hakap war bagi enroll biang sya school ngin pensyong pat dia kini ki kena kat kum karta ke jong ki kan ban lait na ke jing lerain ban syak keren bina ki perlok kata ke di karu kom terikam jong ke skim haka ni ke RTE di kidan pada suki wiki wiki an ma kum ke ni ke Guardians and Words Act katuruk ke di ke wiki an ma ke dia ke an halor ke jing pet ya ki nong ri nong sumar jong kinu kinu ki kena ki ba ki bam dan syuk ki nong ri nong sumar. Di hang niru, kini ke skim ke penti kena bala dan menu-menu bukan syakmat. Mo ben long kita ke guardian dan ke nori nong sumar jo inu-inu ikena kini ke skim kan ai iwe imuk tiar kini ben lek ikut proceedings ben pen ben yarap ben pen biang ikut kisah lagi badan kam ben shinti no ya ita ikena kan. Di kini kide kita ki kat tu kat ni teliki an. Kadang suka wiru ke skim mo ngi ang ke victim compensation scheme. Kat tu ruk ke dika weka jing pet jing kemik jong ke dika office DLSE ke District Legal Services Authority kan. Kan ni ruk ke dika compensation scheme haka ba kinu-kinu ki kena ke badai ki lanot jong kenu-kenu ke jing syak tombor ki yo e ka mang tengka kan ke compensation. Hadin ke jing kut nak jong ke weka case kan syuk ay nuk salah da ke dika case pokso em. Hadin ke jing kut nak jong ke kataka case ke ni ke office jong ke DLSE kan penti kena ba itu ikena in yo ketuk kepisah kan itu kemang tengka compensation ke bengi ong. Ti kini ki dekat tu kat ni teli kita ki an mo hak ba ni ke skim kaya tri rengkat-rengkat kan.
1: Kumbang iso tu hingi ngitep hiru ba hapok kare jung ki dan bon ba ki skim ki ba ya dei ba ki kena ne. Le si ki la ba ki skim ki bala khamrim.
0: Ok bala khamrim.
1: Ok ki an ki bala khamrim ki bala ki pun khamsha ki dan ki bala khamantaro. Ne ling ba ko pi batai pi ling ba ka